0: ここ1週間マカオの商業は麻痺しており、市民は米や野菜の購入ができない状態になっています。長くて1ヶ月でマカオポルトガル政府は持ちこたえられなくなり、帝国の軍票は必ず実施できます。
1: よくやった。うん、
0: 将軍、現在マカオにはキューマはございません。他にご指示がなければ、スタンレー刑務所に行きチャオレンを再度尋問したいのですが。
1: サー君、香港ドルはもう廃止されたんだ。それなのに市営番号漏洩事件にこだわる意味がまだあるのか。時間の無駄だろう。
0: 長官、気になるのは紙幣番号が漏れることではなく、チャオリンユの協力者が誰なのかを突き止め、マカオの地下反日組織を掘り起こすことであります。
1: そっか、そういうことであれば返事しろ。取り調べ許可書を発行してやる。
0: ありがとうございます。
2: チャオリンユは公式宿の一番奥の棒に入っています。ここは警備が厳重で、私命令なしに誰も接触することができないです。どうぞあちらへ。
3: この扉なぜ開いてるんだ。
4: 首相、それは不思議監修場か、少し中に入ると。
3: おい夫人、何してる。
5: バカ者。
3: はい。ここは死刑囚収監されてるのは知らないのか。
5: なぜセロコンだ。
6: それは

0: なぜこの牢屋を開けようとした？説明しろ。
1: どうして？違います、殿。僕とは考えられません。
2: 本当？
1: このイギリス人、こいつは庶民になりたいというので。
3: No, no, no, no, no. It wasn't my fault. It wasn't my fault.

0: Listen, it wasn't me. I was forced. Someone wants to rescue Chiaori Yua. I will confess everything. I just. Shh.
1: Jiaoxi, 听我回去再说。
2: デラル院兼用紙を取らくに大分だと。間違いありません。およくやったな。でかしたぞ。これで中継の監禁権も終わったも同然だ。さあ君、これは帝国に対抗立てたんだぞ。対抗だぞ、これは。ああ、しかし残念ながら ウィリアムは院権用紙の在りかは知りませんでした。彼が言ってること本当なのか。この英国の男は死を恐れており、拷問を受ける前に自分の妻をも裏切っておりますが、嘘はつけないでしょう。
3: ということは院権用紙の行方を知っているのは

0: シャオレンユしかないのか。
1: その情報を知った後にフイフォンの職員に尋問したところ、シャオレンユは当日印鑑用紙の移送作業を終えて銀行に戻り、フイフォンの支配人チーリー・ビンと会い話をしております。
0: つまりシーリーピンもこの情報を知ってる可能性があるっていうことか。
2: このチャオレンユ救出作戦から見ると、連合軍はマカオに専門情報部を設け、我々よりも早く印鑑用紙の情報に気づいていた。また抗日地下組織とも協力関係を築いている。甘く見ることはできません。
0: 明日君が指揮を取り、あの英国人女性を突破口に待ち伏せ攻撃を仕掛け、連合軍のマカオ情報部と作戦に参加した香港の地下抗日組織を一網打尽にするんだ。
3: 好，铁钢卷，资料和照片我们都收到了啊。是，是。
4: 马上去找这个鬼婆的线索
3: 啊！
4: 明白。
5: 一旦玛丽将急救室窗外的那盆花收回去，就立即展开营救行动。还有什么疑问吗？
6: 没有。
5: 出发。
7: 把上次路线在脑里再模拟一遍，两条路线都是。
5: 昌哥，你跟我一组。玛丽，这次行动关键在你。还有什么需要吗？
8: 我们带着那支枪呢。

戦士に戒厳令を敷くんだ。建物を個別捜索せよ。不当とすべての海岸線を封鎖せよ。香港領民証を持参せぬ者は一人たりとも通すな。

0: OK、これは何だ。
1: 会長、会社の桐油運送さんが打砲された件、ご存知じゃないんですか。
0: 打砲は本郷不動の臨時警備のためじゃないか。会社は協力しているだけなのに、なぜ君は辞任するまで。
1: 連ちゃんは背景が特殊で、元から中国商人は当社と商売したからない。それでも密輸業者から供給を受けられるのは航空の海上運送特許許を持っているからです。しかし今回会社の桐油船が香港で打砲され、知る者は航空への協力と理解します。知らぬ者は連ちゃんが特権を失ったと反対します。これらの密輸業者が求めているのは庇護です。これじゃ誰が会社と商売するんですか。さっきから電話が止まりません。決まった商売が全て取り消しされました。実職しかないです。
0: 一隻の船が借り出されただけでこんな誤解を生むとは思わなかった。この件は確かに私が油断していた。
2: ダメだ、
3: すぐに船を取り戻さねばならん。
0: 他の船より先に解放させるんだ。我々連勝の背景と特権を行使するためにな。
1: 経験令は航空方向司令部の命令でメンズを通してくれるとは。
2: 香港司令部はどうした。
0: 私の上には派遣軍司令部だ。辞表は持って帰れ。すぐ会社を代表し
4: 我々の船を取り戻しに行け。私は派遣軍司令部に電話を入れる。
2: このような真似
0: 今後に誰もができるもんか。
1: ささやかなものですがどうぞ。
5: とんでもないです。すでに派遣軍司令部から通知が届いております。連勝会社の船は必ず通すこと。
1: ではなぜまだ通さないですか。
5: 実は平米司令部の命令も厳しいもので、全ての船に連合軍の特務が潜んでいないか徹底的に調べないといけません。そのため船に見知らぬ人物がいないか一度ご確認いただきたいです。そうすれば私たちも任務を果たしたことになります。
1: わかりました、お願いします。
5: はい、どうぞ。

0: 全部人坐定，个头睇起身，接受检查。
1: こちらの中に記者の関係者以外の人がいないかご確認ください。坐定啊！
0: 头睇起身。
2: 喂，我头抬起身，接受检查。我头抬起身，你聋噶？
3: 确认しました。ここにいる全員が連超の職員です。問題ありません。我不知道，我什么？

0: 真不知道，他知不知道我不进去？可我知道，你知道，我不知道，我把尹朝志都扔到海里了，别再逼我了。
1: 諸君、どうした？諸君、丸一日にわたる全面捜査の結果、不審なものは見つかりませんでした。
2: マカオの方はどうなんだ？あの、
1: 給与所も 事前に撤退しました。
2: 特務隊はまだ有効な手がかりをつかめておりません。ということは残されたのはチャオ・ユンユの線だけか。
1: はい。
2: おい、引き続き拷問を強化するんだ。
3: 杨超那边暂时安置在华北渡，条件虽然差了些，但特务不容易注意，至少安全。他人怎么样？受刺激太大，整个人。相哥，乔小姐那边怎么样？
4: 小鱼说，她把自己关在宿舍，不肯出来。
1: 阿雪，事情搞成这样，大家心里都不好受。可你是大家的主心骨，还是要打起精神来想一想，下面怎么亡羊补牢。
4: 我知道。

0: バイオリンを一本買っただけか。
1: はい、親族を忍ぶためと言っていました。それ以外は話していません。お店のオーナーは現在尋問中です。
0: 監視を続けろ。
2: これはすでに見つかった教師兼前に関する資料です。他のままはまだ収集中です。
3: 見つけられるものは一つも漏らすな。過去に彼らと関係のあるものを全て調査しろ。
2: はい、
4: もう一度再生しろ。

0: 女は一日中香港島内を駆け回り、各所で白い花を染め、バイオリンをそれぞれ一曲演奏しておりました。早急に調査をいたしましたところ、この女が訪れた場所は、かつてこのケイマイが生活をした場所、チャオジンユが学び勉強をした場所。この女はほとんど人とは接触しておりませんが、少しでも会話をしたもの、あるいは演奏を聴くために立ち止まったものでさえ、全て憲兵隊において連行され尋問を受けておりますが、新たな不審者の発見には至っておりません。
1: 監視を続けろ。どんな些細な手がかりも見逃すな。
2: 小姐，需要喝点什么？
3: 给我来一杯玛奇亚朵。
2: 好的，请稍等。

0: 琴声是能传得很远，可突然去一个地方拉琴会不会太突兀，反而引起敌人的注意。
1: 那我就多拉一些曲子，多去一些地方，混淆他们的视线。香港本来就是我们兄妹生活过的地方，如今物是人非，我见过我哥哥之后又触景生情，不免到我们以前生活过的地方走走看看，拉一些曲子表达思念，这么说说得通吧？
2: 这个方案不错，我们只需要事先约定好一首特定的曲子当成暗号就行。
3: 不是这首。
4: 迪卡丘，快起来哦。
5: どうして超輪優の仕事の資料ばかりなんで。彼ら兄弟がよく話をしていたのは幼い頃、幼い頃だ。幼い頃を知らせて。
4: 기관長、運航は戦争を経験したばかりで、各省の気力や資料が深刻な損壊、電気筋に見舞われています。20年前の子供たちの資料は、すぐに見つけられるものではありません。
5: では将軍の名において、すべての情報機関に他の任務を注視するように伝えろ。英国人が残した書類の中身に目を通して何が何でも探し出せ。

0: 嫂子，啊，
1: 又送这么多，我一个人也吃不完。
2: 做戏做全套，你们银号门口这特务队的人哪天不是来多赚几圈呀？万一被发现怎么办？你订的戒指做好了，顺便给你取过来了。哎，
0: 谢谢嫂子。
2: 看看怎么样？
0: 我这一忙，什么都麻烦你。
2: 什么时候求婚？
0: 再说吧，现在实在顾不上这些。
2: 你们这些男人呀，天天有大事要办，谁还顾得了自家的事儿啊？哎，
0: 嫂子，仔仔今天过生日。
2: 对，今天过生日，也不知道阿贤他能不能回来。
0: 放心，我保证，贤哥一定能平平安安的回来陪孩子过生日。
3: 諸君、見つかりました。
4: どうした？
3: 1920年クイーンズカレッジの学籍簿です。チャオレインの両親はすでに亡くなっており、彼の後見人は西洋羽根教会のブラウン神父だと記載されております。
4: なんだと？だがチャオレインたちが子供時代を振り返ってた時、両親の話をしてたはずだぞ。
3: 彼ら兄弟は口裏を合わせているだけです。そのようにしたのは話の中に陰険用紙の秘密が隠されているからです。香港の全ての教会の聖職者は現在スタンレー収容所に拘束されています。

0: タオレインの話が暗示しているのは個人のある隠された場所に違いありません。
1: その個人はどこに？
0: 花園通りです。西洋花木。もしもし、もしもし、どうした？あ、
2: 電量が足ります。通話距離を維持できなくなっています。
0: 早く行け。
3: 你哋去楼上，你哋去楼下。
4: 楼上揾到圣母仲冇机关啊？
5: 楼下冇揾到，
3: 继续揾。
5: 仔仔，回我，快！
6: 如果这一批印钞纸落入到了日本人的手里，日本人会借此一举摧毁我们最后的家庭。

0: どうしたんですか。なぜ封鎖
1: を。我々の海軍クラブです。
0: 機関長、先ほど連絡があり、軍山の海軍クラブは泉千恵の個人です。

0: 私は若尾の行軍僕の機関長沢栄作だ。海軍クラブに関連する重要な事件を調査中である。どうして
1: くれ。おい、坂井君、
2: 子乔，搞定。
1: 再说他们一晚。

0: 保護です。確認しました。ガス漏れ、煙、火災はどちらも人為的に仕込まれていました。まだ消防隊への電話は地図に切断されており、彼らは火災通報を受けておらず、消防車も派遣しています。
1: 失礼します。これを。
2: 英国デラルーシャ特殊陰菌用紙。
3: なんだと。
4: 何先生，你该怎么样？
5: 何先生，刘队长，这一趟真是太谢谢你们了。
4: 应该的。好了，时间要紧，赶快出发吧。
5: 好。

0: 强哥，啥事？
1: 万琪，你怎么来了？
2: 我们临沂出发的时候啊，马老板赶过来，说是啊，一定要亲自接你啊，不要我们。啊，
1: 可这里风大浪大的，你还生个病呢？
2: 我答应嫂子，一定让你平平安安的回去给儿子过生日。
1: 哎，赶紧把那个货搬过来，别耽搁了，走走走。
3: 来来来，加把劲！失礼します。入れ。報告です。東白川領の海岸で2体の偽装消防車を発見しました。エンジンの温度から判断すると少なくとも1時間以上前に遺棄されたものとみられます。何を言ってやってたんだ！1時間も経ってから見つけたんじゃ、貨物はとっくに海上に逃げたのだろうが。将軍。
2: 1時間では貨物の積み込み時間は差し引けばそれほど遠くへは行っていません。砲艦を出動させ追撃しましょう。同時にマカオに連絡し海上措置を提案します。追いつけなくても迎撃できるはずです。
3: 分かった。自分が海軍へ連絡を取る。宮間公園連絡を取れ。
2: 好。
3: 大爷。前面的空船啊。
0: 开路掩护，所有的货啊，都在这艘船上。
4: 好，
0: 翔哥呢？
5: 在船舱里啊，说要亲自啊，守着货呢。翔
0: 哥，你要汽油桶干嘛？你不用管了，去开船吧。
4: 好，
0: 大少。
5: 哎，
0: 这批印钞纸比其他任何东西都重要。 不管能不能运到澳门，总之不能落在日本人的手里。
4: 夏少，带翔哥去那条船，货我来守。
6: 万琪，
4: 带星还在家等着你呢。我知道，可伯父、嫂子、孩子，
6: 这次行动我来负责，一切听我的，货我守着。
4: 子夏，送他们走。
6: 好，那我去前面那条船给你开路。
3: 一定注意安全，走吧。都给我听好了，今天晚上，我不希望有一艘船一个人从海上进到澳门。
7: 是，
8: 上船。